lo dara so ni ke je ka ma se ni gbogbo gba ni bi ki bi ta ba wa on ko on ti ba je boya ija kon lo ni boya bi sa tin ta oja ibi ki bi ta ba wa ko se bo se le ma paro he e je ka se suru e je ka se suru ka fara bale lati mo nkan to nsele ka to gbe owo e je mo nkan to nsele ka to ni awa na fe se be da ru e je ka se suru papa julo teyan ba wa ba yin to wa fe jo lagbaja kan sun yin e wa die da da bibeli gan so ni ke ka wa do gbogbo daju daju e ka le mi to ba jo to ka le dimu e je ka wa die da da ore meji won jo nja sugbon ija won ohan si gbogbo eyan o wa se pe kon ma se hunhun hunhun kini wa lo ko lo soro lagbaja ko soro o ye ke ti wo pe ti o ba sin kankan ko sibi lagbaja se le ma se be tojo ko se bayi tojo na ko ti e wa ba wa de lati waju ko ti wa ko ma tojo o tun wa tojo ore awon ile ya se rire ko je laarin awon mejeji ki lo sele e wa die daada ma pa julo to ba so pe lagbaja so pe tamidu so pe eni o so pe yen o ma ba nkan je o ta ba so pe won ni won pe o ba nkan je gan gidi gan a ti lo jina ka tun won pe won ni won pa papa.